Iha nonga aku koe o interneti. E ko ko whakatonga, e ko whakatonga hi fō ko Astereria. Me ko pesete hi waono o e whanau, me tau hongo fulu ke tahani mai Astereria. O kuna o ngāwe aki, ai taha o ngahi u media platform, pe ko TikTok mo e hāfua ngahi u media platform. Ai ko pesete hi waono, e whanau. Waha tau kon koe hongo fulu ke tahani mai. Pe koe toko fitu, i he toko hongo furu kotoa be o e kakai kautalavou i Asleria. O kunau o si ripoti ki he potunga au e polisi, pe koe ripoti ki he ngahi u potunga au e pehe. O kunau ngā au e aki e ngahi u mea i he ope. O ku fatu tāmaki ki he moui. O kāuai ai ngahi u video, o ku fu'u whakaririfu au pito. O kāuai ai ngahi u rea, o ku taetau, ko e ngahi u rea, ko e tuaki e whehia, ko e hae ngahi u mea pehe, o ku nā ngā ue aki. Me ngahi u mea o whatu tā maki. Ai o ku hoko ngahi u mea ko e ni, ke ne hanga mau mau, hanga ko mea na ke lawe ia ko e ne nai, ki he mau mea toko ni, pe ko e eating disorder, kon ko e ai whanau, eh? Ngā ku ne hanga o wahe e whanau pa me he anga tō tonu kon koe o e nau routine pe koe nau time te pire anga nau mui koe api koe pong pong iu whae kai pong pong koe hoa tā whae kai hoa tā koe hefi a fiu mao me toko ne family ka nge koe tala noa ko hoko e ngahi u me a koe ni he social media pe koe ne ti ke ne hanga veu ke ngahi u whaunga koe ia na anga maheni ki ai koe family eh? Eu tau shua tu e tau e tā koe ngahi u mea ko tau koe ni o kunehanga o Mau Maui. Ka pate tau shua mai ki Nusilani. Koe tau tupu ko Nusilani. O kun nau ngāwe aki lahi au pito ai social media. Ai he tawhakwha statistika gan koe wa noa wa ni maho filawe i pa mo ui gan koe e kau talavou me na well-being koe savea nei whai ki he kau talavou e hiva afe e whaangi au e waha a gan koe tau taha tolu gan koe ke tau taha hiva. O mao e koe pese te hiva ano. O koe lahi taha i he houa i e nima ki he ono, i he aho, e nā u ngā aki so social media. Tau sewa ki ke ngahi uwe sia ko ia, pa pese te tolu tolu po ene nima, o ku i he houa kotoa, i he aho kotoa, pe u nā u ngā aki a so social media, pa koe pese te ua taha, o ku nā u mau we mau mau ke na u ke na u ata mai me na fakau ka we ai we sia on go e fa na u i he nga we a ken go e o e pu ke na u excess fango fua e na u excess ken go ki nga he u social media ai go nga he u me go na ken na ke fai ke go fa matala ane na i ken go filave i mo nga he u me pe ai ko ke nga ta pe ne mau mau e anga no fo o ku mau mau he anga anga e whiohi koe ai whaamiri o ku mau mau ki he mea whaka atamai o ku mau mau ki he mea whaka aongo o ku lahe a bita ngahi u mea ku wesia i he ngā ue tai whawoto poton koe ai whanau aki ai social media pe koe net interneti e ai a koe koe tala noa pako mare i hau wha matala on koe ki he kamata anga mo e historia e anga ai whai whanonga mai ai ne tipa mi he me hanga ho ngā kon koe ai tin ken meo ka kou manatu au toke tā ki he pēr pēka rin tā ki he anga koe tau nofo whakakolo he taimi koe ai tala tala kon koe ha whono ai kolo ai lua pe toko ta whanau no toko to ai lua pe ufisa kolo o whakaha pio koe ne ui koe fōtunga e taha ko manat ho whatala no ho whatala no ni koe ki he tin ken meo ka ko manat ka ko manatu i mau pe e te toko to be api te whanau ke ui aki koe ai koe ke ha mau mau e hoko ai hang e tau fie fie to e fanong o ki ai ki nga he ume pe ka ko ya hon ye ke ono anga eh ka ko